0: 今日は君と君のパートナーに話があって来たんだ。これがどういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから。
2: Jūs klausote Start FM.
3: Aš jau ragiu.